0: mit vom Bezirk genehmigten Schrauben, versteht sich. Da steht also, sie brachte Menschen an einen Tisch, groß und klein, ins Gespräch und ins friedliche Miteinander.
1: Karin Dahlhus, an die wir heute hier erinnern wollen, war sozusagen Mitstreiterin des Paradies-Sonnengartens von der ersten Stunde an. Wir konnten mit ihr gemeinsam diesen Ort entwickeln. Sie war immer hier und weil sie aufgrund ihrer Diabetes immer gerne Kaffee trank und auch gerne rauchte, hat sie das natürlich hier an der langen Tafel gemacht, die für sie ein ganz großer Treffpunkt war.
0: Bestimmt würde sich Dahlhus freuen zu sehen, wie lebendig ihr Garten beim Rosenfest war. Und wer sich gestärkt hatte mit Obst, Kuchen und Erfrischungen, mit Zutaten von der Berliner Tafel, der konnte zu unserem kleinen Radio Connection Pavillon kommen. Auch bei uns drehte sich, wie kann es anders sein, alles um Rosen. Tamina aus unserer Redaktion hat ein Gedicht auf Farsi vorgetragen und Heike die deutsche Übersetzung. Ich selbst spreche ja kein Wort Farsi, aber ich finde, allein schon für die Sprachmelodie ist dieses Gedicht unbedingt hörenswert. Viel Spaß beim Zuhören.
2: So, jetzt fangen wir an.
3: Fikre bulbul hama onas ki gul shud yorash. Fikre bulbul hama onas ki gul shud yorash. Gul dar andisha ki chun ishwa kunat dar korash.
4: Der Gedanke der Nachtigall gilt nur der Rose, dass sie ihre Geliebte werde. Die Rose jedoch denkt nur daran, wie sie mit ihrem Reiz noch mehr betören könne.
3: Dil rubui hama on nist ke ashiq bekushand, khoja on ast ke bashad gham khidmatkarash.
4: Nicht jede Schönheit besteht darin, den Liebenden leiden zu lassen. Edel ist nur der Herr, der auch Sorge trägt für seine Diener.
3: Joy on ast ke khun maud zanad dar dil lal, zin taghabun ke khazaf mishkanad bazarash.
4: Es ziemt sich, dass im Herzen des Rubins Blut woge, denn wertloser Ton verdrängt ihn vom Markt.
3: Bulbul az faiz gulamur sukhan bar nah nabuad in hama qawl o ghazal ta'biya dar minqarash.
4: Die Nachtigall lernte ihr Lied erst durch die Rose, sonst wären alle diese Verse nie in ihrem Schnabel verborgen gewesen.
3: Ay ke dar kuchay maghshuqay ma miguzari, ay ke dar kuchay maghshuqay ma miguzari, bar hazar bash ke sar mishkanad divarash.
4: Du, der durch die Gasse meiner Geliebten gehst, sei vorsichtig, die Mauern dort zerschmettern die Köpfe der Liebenden.
3: On safar karda ke sad qafila dil hamreh ust, har kuja hast khodaya ba salamat darash.
4: Jene Reisende, dem 100 Karawanen von Herzen folgen, wo immer er auch sei, möge Gott ihn behüten.
3: Sohbat afiyatat garchi khosh oftad ay dil, janib ishq aziz ast furu magzarash.
4: Auch wenn die Ruhe dir angenehm erscheint, o Herz, vergiss die kostbare Seite der Liebe nicht.
3: Sufi sarkhosh az in dast ke kat kard kolah, badu jam digar ashufta shavad dastarash.
4: Der trunkene Sufi, der seinen Turban schief aufgesetzt hat, würde nach zwei weiteren Bechern vollends die Fassung verlieren.
3: Dil hafiz ke ba didar tu khogar shode bud, naz parvarde visal ast majo azarash.
4: Das Herz des Hafiz, das sich an deinen Anblick gewöhnt hat, ist von der Vereinigung mit dir verwöhnt, quäle es nicht.
0: Auf Deutsch ist es eine Geschichte, aber auf Farsi klingt es wie Musik, oder nicht? Die nächste Station unseres Programms beim Rosenfest im Sonnengarten führte uns nach Syrien. Fadi und André haben Wissenswertes über die Damaszenerose vorbereitet, auf Deutsch und Arabisch.
5: Die Damaszenrose ist eine der bekanntesten Pflanzen Syriens und wird seit Jahrhunderten vor allem rund um Damaskus angebaut. Aus ihren Blüten werden verschiedene Produkte hergestellt, darunter Rosenwasser, Rosenöl, Rosenmarmelade, Rosensirup, Naturseifen und getrocknete Rosenblätter. Rosenwasser wird häufig in der Küche und zur Hautpflege verwendet. Rosenöl gilt auch als eines der wertvollsten ätherischen Öle der Welt und wird vor allem für Parfums und Kosmetik genutzt. Die Herstellung von Rosenwasser und Rosenöl erfolgt oft nach traditionellen Methoden. Die Rosen werden früh morgens von Hand gepflückt und anschließend mit Wasser in einen Kupferkessel destilliert. Der entstehende Dampf wird dabei abgekühlt und zu Flüssigkeit kondensiert. Daraus entstehen Rosenwasser und kleine Mengen Rosenöl, das von der Oberfläche abgeschöpft wird. Da für ein Liter Rosenöl mehrere Tonnen Rosenblüten benötigt werden, ist es besonders kostbar. Diese traditionelle Herstellung wird in einigen syrischen Dörfern bis heute gepflegt.
6: Ja, jetzt kommt die Übersetzung. الحديث هنا عن ماء الورد أو ماء الزهر أو المستحضرات أو المنتجات التي يتم إنتاجها من الورد. طبعا الحديث عن الوردة الشامية ما يعرف بوردة دمشق أو الوردة الشامية. الوردة الشامية يتم زراعتها بشكل خاص في محيط دمشق في الغوطة وفي أيضا مناطق القلمون وأيضا في مناطق شمال سوريا. ويستخدم هذا الورد إنتاج الورد في مستحضرات التجميل وأيضا في الحلويات وأيضا الزيت يستخدم للعطر والصابون وما إلى ذلك. كيف يتم إنتاج أو جمع ماء الورد أو حتى زيت الورد؟ طبعا يتم قطاف الورد صباحا لكي تكون طبعا الوردة بمواصفات معينة مثل أن تكون ندية، ويتم جمع الورد أوراق الورد ويتم أيضا طهيها قليلا بماء ساخن، ومن هذا الماء يتم استخراج ماء الورد ويتم استخراج أيضا زيت الورد. زيت الورد طبعا لاستخراج لتر واحد من زيت الورد نحتاج إلى أطنان عديدة من أوراق الورد، وبالتالي هو زيت غالي جدا، ولكن من المعروف والشائع انتشار ماء الورد في كل مكان في سوريا، وكما ذكرت يستخدم في الحلويات ومستحضرات التجميل وأيضا كعناية للبشرة وغير ذلك. يتم استخراج طبعا الزيت بطرق أو الماء الورد بطرق تقليدية لازالت متبعة في عديد من القرى والمناطق في سوريا حتى يومنا هذا، وتتوارثها الأجيال جيل بعد جيل طبعا. وهناك أيضا توفرت أجهزة تفصل الماء عن الزيت، ولكنها ليست منتشرة في كل مكان، ويتم اتباع حتى اليوم الطريقة التقليدية في استخراج ماء الورد المعروف بماء الزهر أو زيت الورد الذي يعتبر غالي الثمن كما ذكرت، لأنك تحتاج إلى كمية كبيرة من الورد لإنتاج لتر واحد من زيت الورد.
0: Ein berühmtes deutsches Märchen gab es auch noch zu hören, Schneeweißchen und Rosenrot, in der kaum bekannten Originalversion aus der Feder von Caroline Stahl. Ja, ihr habt tatsächlich richtig gehört, die Gebrüder Grimm waren gar nicht die Ersten, die diese Geschichte aufgeschrieben haben. Und was in der Originalversion außerdem cool ist, sie kommt ganz ohne Rettung durch einen Prinzen aus. Und das ist auch schon die perfekte Überleitung von diesem schönen Fest, den Begegnungen im Sonnengarten und den tollen Obstplatten dort, zu einem anderen Projekt hier in Marzahn, das auch ohne Prinz auskommt. Und überhaupt ohne Männer. Für mich ist das Stichwort, mich zu verabschieden und an meine Kolleginnen zu übergeben. Ich sage Tschüss, aber bleibt gern dran für unsere Reportage zu den 4 neuen Holzkiosken in Marzahn.
7: Kiosk. Was das ist, muss ich euch nicht erklären. Ihr kennt sie alle, diese oft winzigen kleinen Läden oder Stände mit Zeitungen, Zigaretten, kühlen Drinks, Süßigkeiten, kleinen Geschenken und viel mehr. Oft gibt es ein nettes Gespräch gratis dazu. Und so ein Kiosk, das wisst ihr sicher auch aus Erfahrung, kann schon auch mal die Rettung in der Not sein. Egal ob sonntags, spätabends oder mitten im Nirgendwo am Badesee. Kioske sind oft da, wenn sonst keiner da ist.
8: کیوسک فکر نمی کنم لازم باشد برایتان توضیح بدهم که کیوسک چیست. همه شما این مغازه ها یا غرفه های کوچک، گاهی هم بسیار کوچک را میشناسید. جاهایی که روزنامه، سیگار، نوشیدنی های سرد، شیرنی، هدیه های کوچک و چیزهای مختلف دیگر میفروشند. خیلی وقتها یک گفتگوی دوستانه و صمیمی هم رایگان نصیبتان می شود. و همانطور که احتمالا خودتان هم تجربه کرده اید، یک کیوسک گاهی می تواند در لحظه‌ای که واقعا به چیزی نیاز دارید نجات بخش باشد. فرقی نمی کند یک شنبه باشد، آخر شب یا جای دور کنار یک دریاچه برای شنا. کیوسک ها اغلب همان جای های هستند که وقت هیچ کس دیگری نیست می توان روی آنها حساب کرد.
7: Was euch vielleicht neu ist, das Wort Kiosk stammt ursprünglich vom persischen Wort Kuschk, was so viel heißt wie Pavillon oder Sommerhaus. Das Wort ist über das Türkische und Französische in vielen europäischen Sprachen angekommen, darunter auch im Deutschen.
8: اما شاید این رو ندانید. واژه کیوسک در اصل از واژه فارسی کوشک یا کوشک گرفته شده است. واژه‌ای که به معنی ساحه یا عمارت تابستانی است. این واژه از طریق زبان ترکی و سپس فرانسوی وارد بسیاری از زبان‌های اروپایی از جمله زبان آلمانی شده است.
7: Wir möchten euch heute ein einzigartiges Kiosk-Projekt vorstellen. Das Besondere daran, von der Planung über den Bau bis hin zum Betrieb sind hier nur Frauen am Werk.
8: امروز می‌خواهیم یک پروژه منحصر به فرد کیوسک را به شما معرفی کنیم. ویژگی خاص این پروژه این است که از مرحله برنامه‌ریزی و طراحی گرفته تا ساخت و اجرای آن همه کارها توسط خانم‌ها انجام می‌شود.
7: Der Initiator des Projekts ist das Stadtteilnetzwerk Ben Marzahn Süd. Ben steht für Berlin entwickelt neue Nachbarschaften und ist ein Programm der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. Es soll dabei helfen, nachbarschaftliches Zusammenleben zu stärken und Menschen zusammenzubringen, egal mit oder ohne Fluchterfahrung. In diesem Sinne trafen sich vor einigen Wochen Frauen aus den unterschiedlichsten Ländern vor der Gemeinschaftsunterkunft Mozaner Ring, um gemeinsam unter der Anleitung von Profis mehrere mobile Holzkioske zu bauen.
8: مبتکر این پروژه شبکه محلی بن مارتسان زود است. مخفف بن به معنی برلین محله های جدید را توسعه می دهد است و یک برنامه اداره سنا برای توسعه شهری ساخت و ساز و مسکن می باشد. هدف این برنامه تقویت همزیستی و زندگی مشترک در محله و نزدیکتر کردن مردم به یک دیگر است. بدون در نظر داشته این که فرد تجربه پناهندگی داشته یا نداشته باشد. در همین راستا چند هفته قبل زنانی از کشورهای مختلف در مقابل مرکز اقامتگاه مشترک یعنی مرتسان غینگ گرد هم آمدن تا با راهنمایی متخصصان چندین کیوسک چوبی سیار را با همکاری یکدیگر بسازن.
7: Unsere Reporterinnen Sina und Lorna waren für euch live vor Ort, um von diesem tollen Projekt zu berichten. Die Moderation übernehme ich, Marie, heute auf Deutsch und Moshkan auf Farsi. Wir freuen uns, dass ihr heute bei Marzahn am Mikro dabei seid und wünschen viel Spaß beim Zuhören.
8: همکاران ما سینا و لورنا برای شما به صورت زنده در محل حضور داشتند تا درباره این پروژه جالب برایتان گزارش تهیه کنند. حالا من مشکان به زبان فارسی و همکارم مری به زبان آلمانی برای شما از این پروژه جالب و ویژه تعریف میکنیم. خوشحالیم که امروز در برنامه مارتسان پشت میکروفون همراه ما هستید و آرزومندیم برایتان شنیدن این برنامه لذت بخش باشد.
7: Zuerst haben Sina und Lorna mit Aziza gesprochen, einer Teilnehmerin des Projekts. Sie berichtet über ihre persönlichen Erfahrungen, die Herausforderungen und die Fähigkeiten, die sie beim Kioskbauen erlernt hat.
8: در این بخش با عزیزا یکی از شرکت کنندگان این پروژه گفتگو میکنیم. او درباره تجربه های شخصی خود، چالش هایی که با آن روبرو شده و مهارت هایی که در طول این پروژه یاد گرفته است برای ما صحبت میکند.
9: شما اینجا چی کار میکنید؟
10: Was machst du hier gerade?
11: ما داریم یک کیوسک با همکاری همدیگه میسازیم با شرکت بن، گروه بن برای رفاه ساکنین اینجا برای غذا مثلا درست کردن و چیزی فروش وسایلشون فروش مواد غذایی که درست میکنن برای فروش اونا
12: In diesem Kiosk arbeiten wir gemeinsam mit Ben für das Wohl der Bewohnerinnen. Wir können hier gemeinsam kochen, etwas backen und unsere selbst zubereiteten Speisen verkaufen. Außerdem können die Bewohnerinnen ihre eigenen Sachen und Produkte im Kiosk anbieten und verkaufen.
10: Kaufen Sie nach Ihrer Arbeit hier Essen am Kiosk?
12: Ja, genau.
10: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, diese Arbeit zu machen?
12: Ich mag solche Tätigkeiten und interessiere mich persönlich dafür.
7: Eine andere Frau erzählt unseren Reporterinnen.
8: خانم تیگریاس اشتراک‌کننده های این برنامه برای ما میگوید.
13: مامان ما تابلو زده بود، تابلو زده بود. من اول ندیدم، پس بیرون بودم که این تابلو زده ام. تابلو زده بود. دختر ما ترمین داشت. ما خودم دیروز امروز آمدم. علاقه دارم که من کدام شرکت که پیداش نه ریاضیانه که بگه کار کنم کارم. اصلا پول لازم نیست کارم.
12: Ich bin hier vorbeigegangen und habe die Arbeiten gesehen. Das hat mein Interesse geweckt. Ich möchte arbeiten. Am Anfang möchte ich nicht einmal Geld verdienen. Ich möchte einfach arbeiten.
10: Wie lange leben Sie schon in Deutschland und in dieser Unterkunft?
12: Seit etwas 5 Jahren wohne ich in Deutschland.
7: Als nächstes haben Sina und Lorna mit Saba gesprochen, der Projektleiterin. Sie möchten mehr über die Entstehung der Projektidee, die Ziele des Projekts und den Bau der Kioske erfahren.
8: در ادامه با سبا، مدیر پروژه گفتگو کردند. می‌خواستند بیشتر درباره چگونگی شکل‌گیری ایده پروژه، اهداف آن و همچنین روند ساخت کیوسک بدانند.
14: من سبا هستم. من هم توی بن کار می‌کنم و هم توی دانشگاه برلین دکترا انجام میدم و یه پژوهشی دارم در واقع که در مورد مارتسانه.
15: Ich bin Saba. Ich arbeite bei Ben und schreibe gleichzeitig meine Doktorarbeit an einer Universität in Berlin. Im Rahmen meiner Forschung beschäftige ich mich mit dem Bezirk Marzahn.
14: بیشترم با خانوما و بچه ها کار میکنیم. این ورکشاپی که امروز میبینین اینجا هست در واقع تقریبا یکی دو ساله که ما توی چند تا پروژه اومدیم توی این گو، گوی موتسانرینگ و گوی پالشرنگ اشتغاسه.
15: Wir arbeiten hauptsächlich mit Frauen und Kindern. Den Workshop, den ihr heute hier seht, gibt es im Grunde schon seit ungefähr 1 bis 2 Jahren. Wir haben in dieser Zeit an mehreren Projekten in der Gemeinschaftsunterkunft Paul Schwenk und Mozanering gearbeitet.
14: و با خانومای ملیت های مختلف صحبت کردیم، با دانشجوهای دانشگاه برلین و با کمک بن، و در واقع خیلی از خانوما به ما گفتن که نیاز به فضاهایی دارن که بتونن دور هم جمع بشن.
15: Wir haben in verschiedenen Projekten mit Frauen aus unterschiedlichen Ländern gesprochen. Dabei haben wir mit Studentinnen und Ben zusammengearbeitet. Viele Frauen haben uns erzählt, dass sie Orte brauchen, an denen sie sich treffen, miteinander sprechen und Zeit verbringen können.
14: و همینطور خیلی از خانوما این حس رو داشتن که در واقع از فضایی که محله داره جدا افتادن، یعنی با همسایه ها و با آدمایی که توی محله زندگی میکنن در تماس روزانه قرار نمیگیرن اونجوری که دوست دارن.
15: Viele Frauen hatten das Gefühl, dass sie nicht richtig mit ihrer Nachbarschaft verbunden sind. Sie haben im Alltag wenig Kontakt zu ihren NachbarInnen und anderen Menschen, die in ihrem Viertel leben. Sie wünschen sich mehr Austausch und Kontakt.
14: این بود که کم کم ما این پروژه رو به صورت یه پروژه در واقع مشارکتی پارتیسیپیتری گسترشش دادیم، دیولپش دادیم. اومدیم چندین بار با خانومای هر دوتا گو توی ورکشاپ های مختلف این طراحی رو پیش بردیم که این چه فضایی باید باشه که بتونه به این نیازها پاسخ بده.
15: Deshalb haben wir das Projekt Schritt für Schritt als ein partizipatives Projekt weiterentwickelt. Wir haben uns mehrmals mit den Frauen aus beiden Gebieten getroffen und gemeinsam verschiedene Workshops gemacht. Dabei haben wir zusammen überlegt und entwickelt, wie ein solcher Ort aussehen sollte und welche Bedürfnisse er erfüllen muss.
14: کم کم این ایده ها اومد که ما یه فضای احتیاج داریم که سیار باشه، یعنی بتونیم جا به جاش کنیم بریم جاهای مختلف محله، و بعد اینکه در واقع بتونیم مثلا اگه که ما یه غذایی یه نوشیدنی درست میکنیم یه جایی با بقیه شیر کنیم یا بتونیم حتی بفروشیم با یه قیمت مناسبی یا چیز کار دستی مثلا گوشواره میسازیم بافتنی میبافیم اینا رو بتونیم مثلا شیر کنیم، یا بعضی وقت اگر که یه مهارتی داریم مثلا میتونیم که یه کاری انجام بدیم بتونیم اون مهارت رو با بقیه به اشتراک بذاریم.
15: Nach und nach entstand die Idee, dass wir einen mobilen Treffpunkt brauchen, der an verschiedene Orte im Stadtteil gebracht werden kann. Wenn wir Essen oder Getränke zubereiten, können wir sie mit anderen teilen und günstig verkaufen. Außerdem können wir handgemachte Produkte wie Ohrringe oder Strickarbeiten anbieten und unsere Fähigkeiten mit anderen teilen.
14: این بود که در واقع یا خیلی ساده شیشتا خانوم برای اینکه این چهار تا کیوسکه که یکیش متفاوته واسه حالا اینه که وسایل گشته بشه، ولی ستاش اینطوریه که توش فرنیچر داره، یعنی صندلی داره خیلی هم سبکه، هر خانومی میتونه اینو برش داره ببره یه جای محله با دوستاش، حتی بیاره فرنیچر بیرون روش بشینه دور هم چایی بخورن حتی به همین سادگی.
15: Am Ende wurde beschlossen, dass 6 Frauen gemeinsam 4 Kioske bauen. In 3 davon kann man verschiedene Sachen ausstellen und verkaufen. Einer der Kioske ist etwas anderes, weil er Sitzmöglichkeiten hat und sehr leicht ist. Jede Frau kann ihn einfach nehmen und an einem beliebigen Ort im Viertel aufstellen. Sie kann sich dann mit ihren FreundInnen dorthin setzen, gemeinsam Tee trinken und Zeit miteinander verbringen. Ganz einfach.
14: بعد خلاصه این ایده با خود آدم ها به مرور زمان کامل شد و من خودم معمار و شهرسازم و خب یکم هم خودم با بچه های دانشگاه روش کار کردیم و نهایتا این پروژه شد که شما الان میبینین که 3 روز ما با نجار صحبت کردیم و این تیم نجاری قبول کردن که بیان با ما این کار رو انجام بدم.
15: Diese Idee hat sich im Laufe der Zeit durch die Beteiligung der Menschen vor Ort immer weiterentwickelt. Ich bin Stadtplanerin und Architektin und habe bei diesem Projekt, wie gesagt, gemeinsam mit Studierenden gearbeitet. So ist schließlich das Projekt entstanden, das ihr hier seht. 3 Tage lang haben wir gemeinsam mit einer Tischlerin und einem Tischler an einem Plan gearbeitet. Sie haben sich dann auch bereit erklärt, uns bei der Umsetzung dieses Projekts zu unterstützen.
14: و در واقع الان این پروژه که میبینیم 3 روز ورکشاپ چوب هست که با کمک خود خانومای دوتا گو داریم این کیوسکا رو میسازیم و به زودی هم یه قابل استفاده است توی گوی مورتن رینگ در واقع انبار میشه و خانوما میتونن تو تقویم خودشون رزرو کنن، کاملا مجانی هست و بیان ببرنش برای مقاصد مختلفی که میخوان ازش توی محل استفاده بکنن.
15: Der Holzworkshop dauert 3 Tage. Gemeinsam mit den Frauen aus beiden Unterkünften bauen wir diese Kioske. Sie werden bald einsatzbereit sein. Die Kioske werden im Lager der Gemeinschaftsunterkunft Muzanering aufbewahrt. Die Frauen können sie reservieren und kostenlos für verschiedene Zwecke nutzen.
16: آیا برای زی کیوسک یک جای مشخص دارین که جای مشخص باشه یا ای است که خانوما میتونن هر جایی که خودشان دوست داشته باشه، مثل شما گفتین سیاره است؟
10: Wenn der Kiosk fertig ist, gibt es einen festen Standort oder entscheiden die Frauen selbst, wo sie ihn aufstellen?
14: گویه مرتسان رینگ توی اتاقی انبار میشه در واقع اونجاست، ولی هر موقعی که رزرو کنن توی این تقویمی که مال بنه، در واقع این پروژه مال بنه و توی این تقویم رزرو کنن، مثلا میگن ما این روز این ساعت میخوایم اینو ببریم، میتونن خودشون بیان و خیلی هم سبکه و حرکت میکنن، میتونن ببرنش هر جای محل استفاده کنن، مهم اینه که توی منطقه مرتسان بمونه ولی میتونن ببرنش جاهای مختلف.
15: Die Kioske gehören Ben. Man kann im Kalender eintragen, dass man den Kiosk an einem bestimmten Tag und zu einer bestimmten Uhrzeit abholen möchte. Dann kann man einfach vorbeikommen und ihn mitnehmen, weil die Kioske sind wirklich sehr leicht. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass die Kioske im Stadtteil Marzahn bleiben müssen. Man kann sie aber an verschiedene Orte innerhalb von Marzahn mitnehmen.
16: شما اجازه نامه را از محل مرتسان گرفتین که در هر محله اینا اجازه دارن اینا رو ببرن.
10: Haben Sie die Genehmigung nur für Marzahn?
14: ما بر همین مجوزشو داریم، یعنی الان تا حالا که مجوزشو داشتیم از این به بعدش هم از طریق بن می.
15: Ja, wir haben eine Genehmigung. Wir halten sie über das Projekt Ben. Auch in Zukunft können wir bei Bedarf wieder eine Genehmigung über Ben beantragen.
16: خب این خانمایی که کیوسک میگیرن و در ارج از استفاده میکنن برشون رایگان است؟
10: Ist die Nutzung des Kiosks für Frauen kostenlos?
14: همه چیز رایگان، یعنی هم شرکت تو این ورکشاپ رایگانه، هم اینکه بخوان ازش استفاده کنن، یعنی هزینه برای آدمایی که تو محل زندگی میکنن نداره.
15: Ja, alles ist kostenlos. Sowohl die Teilnahme am Workshop als auch die Nutzung des Kiosks sind für Frauen, die in diesem Stadtteil wohnen, kostenlos.
16: یعنی خانمای دیگه که در بیرون هستن اجازه استفاده از زیر ندارن.
10: Dürfen Frauen, die nicht in Marzahn wohnen, den Kiosk nicht nutzen?
15: Die Frauen, die in Marzahn wohnen, haben Vorrang.
10: Können Frauen von außerhalb des Stadtteils den Kiosk später ebenfalls nutzen?
14: هنوز این اجازه رو نمیتونیم ما بدیم، شاید در دراز مدت ببینیم که میتونیم اجازه رو بدیم، ولی فعلا واسه خانومای مرتسان.
15: Im Moment können wir das noch nicht erlauben. Vielleicht wird das in Zukunft möglich sein. Aber derzeit ist das Angebot nur für Frauen aus Marzahn.
10: Wie viele Frauen haben sich bisher für die Nutzung des Kiosks angemeldet?
14: خب هنوز که آماده نشده یعنی هنوز کسی نگفته که من میخوام ازش استفاده کنم ولی خب طی ورکشاپی که ما برای طراحی این کیوسک داشتیم و طی الان ورکشاپی که در واقع برای ساختنش داریم خیلی ها گفتن که تمایل دارن که ازش استفاده کنن.
15: Die Kioske sind noch nicht fertig. Deshalb hat sie bisher noch niemand reserviert. Aber während der Planungsworkshops und auch in diesem Workshop haben viele Frauen Interesse daran gezeigt, sie später zu nutzen.
16: امروز در ورکشاپ ما خانمای زیاد را دیدم از کشورهای مختلف مثلا بله. ترکیه و خانمای از افغانستان بله. این خانم ها همگیشان اجازه از زیر دارن که بعد از این ورکشاپ بله. نه از کیوسک استفاده کنن و یا ای که اینام باید ثبت نام کنن قبلا برای کیوسک و بعد از استفاده کنن.
10: Ich habe heute beim Workshop viele Frauen aus verschiedenen Ländern gesehen, zum Beispiel aus Afghanistan, der Türkei und anderen Ländern. Können Sie diese Kioske auch nutzen oder müssen Sie sich vorher anmelden?
14: همشون اجازه دارن که استفاده کنن ولی قطعا باید چون ما باید در واقع مجوز داشته باشیم و در واقع باید بیمه داشته باشیم واسه چیز باید همیشه اسمشون رو بنویسن مشخصاتشون و یه آیدی کارت که بتونن اینو بردارن.
15: Ja, alle dürfen den Kiosk nutzen. Dafür benötigen wir jedoch ihre Anmeldung. Sie müssen ihre persönlichen Daten angeben, damit sie einen Ausweis erhalten und den Kiosk ausleihen können.
16: اینا کسایی هم هستن در جمله از این خانما که اونا مثلا در اینجا زندگی میکنن و تا بال مثلا آفنتالت یا اسناد و مدار که اینجا را ندارن ولی باز هم اجازه داشته باشن از استفاده کنن.
10: Können auch Frauen, die noch keinen gesicherten Aufenthaltsstatus in Deutschland haben, den Kiosk nutzen?
14: ببینید هدف اصلی اتفاقا این پروژه واسه کسایی که در واقع وارد هنوز نتونستن یا هنوز تازه هستن و هنوز وارد سیستم اقتصادی نشدن یعنی ما منظورمون این نیست که مثلا اگه کسی که مغازه داره حالا بیاد این کیوسک رو بر ازش استفاده بکنه بیشتر واسه کسایی که در واقع غیر رسمی هستن و هنوز وارد اقتصاد رسمی جامعه نشدن به هر دلیلی بتونن یه مقداری در واقع توانشون بازیابی کنن و اون کاری که میتونن از دستشون برمیاد رو انجام بدن.
15: Unsere Hauptzielgruppe sind Menschen, die erst vor kurzem nach Deutschland gekommen sind und noch nicht Teil des wirtschaftlichen Systems sind. Ich meine damit nicht Personen, die bereits ein Geschäft haben und den Kiosk für ihr eigenes Gewerbe nutzen möchten. Der Kiosk ist vielmehr für Menschen gedacht, die noch informell tätig sind und aus unterschiedlichen Gründen noch keinen Zugang zur offiziellen Wirtschaft haben. Er soll ihnen die Möglichkeit geben, ihre Fähigkeiten wiederzuentdecken, ihre Talente einzusetzen und das zu tun, was sie gut können.
16: غذاهایی که یا اجناسی که اینا میخوان در کیوسک بفروشن هر شخص باید خودش رو آماده کنه یا شما هم بعضی چیزایی دارین که بر از اینا بتن تا از او استفاده کنه و یا او رو به فروش برسانه یا و بعدا پولش به کی میره؟
10: Müssen die Frauen die Lebensmittel und Waren selbst vorbereiten oder unterstützen sie sie dabei? Und wem gehört das Geld aus dem Verkauf?
14: انتخاب ما اینه که خودشون چیزایی که خودشون درست میکنن یعنی دست ساخته خودشونه رو حالا بخوان یا به اشتراک بذارن یا بفروشن یا توی خب خیلی فست داریم توی محله که میتونن توی اون فست اینو ببرن که این گوشه فست باشه و ازش استفاده کنن ولی ما خب به محصولی نداره که ما بگیم میبرن پخش میکنن ولی شاید در دراز مدت یعنی ما همه کاریم پروژه پارتیسیپیتری انجام شده و در دراز مدت هم ما فیدبک رو از خود گروهی دارن از این استفاده میکنن میگیریم و میبینیم که آیا واقعا این داره جواب میده با اون چیزایی که خودشون تهیه میکنن یا لازمه که مثلا یه چیزای اضافه بشه یه اقتصادی بهش بیاد یا مثلا یه محصولی یا یه چیز اینطوری.
15: Unser Wunsch ist es, dass die Frauen ihre Produkte selbst herstellen und sie mit anderen teilen oder verkaufen. In Marzahn finden viele Feste und Festivals statt. Dort können sie ihre Produkte im Kiosk verkaufen oder mit anderen teilen. Wir haben keine eigenen Produkte, die wir zum Verkauf anbieten oder verteilen. Vielleicht bekommen wir langfristig Feedback von Frauen, die Kioske nutzen. Dann können wir sehen, ob das Konzept tatsächlich funktioniert und ob es mit den Dingen, die sie selbst herstellen, gut funktioniert oder ob man noch etwas ergänzen muss. Zum Beispiel bestimmte Produkte oder weitere Möglichkeiten zur Unterstützung der wirtschaftlichen Teilhabe.
14: یعنی این یه چیزی نیست که من الان هنوز برش برنامه یعنی معتقدم برای هیچ چیز از قبل برنامه مشخص نیم تقریبا سعی می‌کنیم همه چیزو با خود کامیونیتی برنامه‌شو برسیم.
15: Dafür gibt es im Moment noch keinen festen Plan und unsere Idee ist, dass die Gemeinschaft selbst darüber entscheidet und den weiteren Weg gemeinsam gestaltet.
10: Gehört das Geld aus dem Verkauf der Produkte der jeweiligen Person oder muss es an Sie abgegeben werden?
14: به ما هیچ چیزی نمیدن یعنی این قطعا تا اونجایی که بشه مال خودشونه حالا من نمیدونم که بعدا سیستم تکس یا این چیزا چه جوریه اصولا فکر میکنم کسی که کار نمیکنه تا یه مقدار رو بدون تکس هم میتونه استفاده کنه که خب خیلی خوبه ولی قطعا چیزی قرار نیست به ما یا کسای دیگه ای که در واقع حالا چیزای رسمی هستن برسه.
15: Nein, Sie müssen uns kein Geld zahlen. Das Geld, das Sie durch den Verkauf Ihrer Produkte verdienen, gehört selbstverständlich Ihnen. Ich weiß allerdings nicht genau, wie das steuerrechtlich geregelt ist. Bis zu einem bestimmten Betrag können Menschen, die nicht arbeiten, einen Teil ihres Einkommens möglicherweise steuerfrei behalten. Das ist natürlich gut. Auf jeden Fall ist es nicht vorgesehen, dass Sie etwas an uns oder an eine andere Person bezahlen müssen.
10: Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?
14: خب ما خیلی فکر داریم توی بین حالا بستگی داره کدومش در واقع تایید بشه بودجه بگیره ولی این پروژه خب ما خیلی به شما امیدواریم یعنی فکر میکنیم که در واقع یه کاتالیزور هستش بین حالا خانومایی که توی بخصوص توی گوا زندگی میکنن و حالا خانومای دیگه که توی محل زندگی میکنن و بقیه آدمایی که توی محل زندگی میکنن که یه فضایی باشه که ارتباط برقرار کنن حالا به هر نحوی.
15: Wir haben viele Ideen und Pläne, aber wir wissen noch nicht, welche davon umgesetzt werden können und für welche wir eine Finanzierung erhalten. Trotzdem sind wir sehr zuversichtlich, was dieses Projekt betrifft. Wir hoffen, dass es die Frauen im Stadtteil und in den Unterkünften miteinander verbindet und insgesamt den Zusammenhalt und den Austausch der Menschen im Viertel stärkt.

0: Damit bei der großen Kioskbauaktion auch wirklich alle mitmachen können, steht den Frauen kompetentes Fachpersonal zur Seite.
1: برای اینکه در برنامه بزرگ ساخت کیوسک واقعا همه بتوانند شرکت کنند، افراد متخصص و با تجربه در کنار زنان حضور دارند و از آنان حمایت میکنند.
2: Ja, also ich bin Wiebke, ich bin Tischlerin und ich wurde von Felix gefragt, der hat das hier mit Ben zusammen vorbereitet, ob ich einsteigen will, damit hier auch noch eine Frau als Tischlerin quasi mitmacht.
3: من ویبک هستم و نجارم. Felix, که این پروژه را امراه با بن آماده کرده بود، از من پرسید که هایا مایل هستم به این تیم بپیوندم تا یک زن هم به عنوان نجار در این پروژه حضور داشته باشد.
2: Fall hat Felix das alles mit Ben vorher vorbereitet und wir haben noch einmal zusammen die Konstruktion durchgesprochen, ob ich das auch so bauen würde wie er.
4: Ah, ja.
2: Haben wir noch mal so Feinschliff gemacht zusammen einmal, aber grundsätzlich hat er das meiste vorbereitet und ich bin einfach dazugekommen, weiß so grob, worum es geht und die Sicherheitsregeln beim Tischland sind ja eigentlich eh immer die gleichen.
3: در هر صورت Felix پیش از شروع پروژه همه چیز را امراه با Ben آماده کرده بود. قبل از آغاز کار ما یک بار دیگر با هم درباره طرح و شیوه ساخت صحبت کردیم تا مطمئن شویم که من هم آن را همان روشی می‌سازم که او در نظر گرفته بود. بعد از آن با هم چند اصلاح و تکمیل نهایی انجام دادیم، اما در مجموع بیشتر کارهای آماده سازی را فلیکس انجام داده بود و من فقط به تیم اضافه شدم و همکاری را ادامه دادم. به طور کلی می دانم که موضوع پروژه چیست و از آنجا که قوانین امنی در کار نجاری تقریبا همیشه یکسان هستند، توانستم به راحتی کار را ادامه دهم.
0: Sina und Lorna haben Wiebke gefragt, wie schnell die Frauen beim Bauen vorangekommen sind.
1: Sina و Lorna از خانم Wiebke پرسیدند که زنان در روند ساخت کیوسک ها با چه سرعتی پیشرفت کردند.
2: Je nachdem, wie viel Erfahrung auch die Teilnehmenden mitbringen und wie viel Zeit man sich auch nimmt, Sachen zu erklären oder ob man die dann selber einfach schnell zwischendurch noch schnell fertig macht. Ich würde sagen, wir sind eigentlich ganz gut im Zeitrahmen und das Wichtige ist uns eigentlich auch vor allem, dass die Teilnehmenden Spaß haben.
3: همه چیز بستگی به این دارد که شرکت کنندگان چقدر تجربه داشته باشند و اینکه ما چقدر زمان برای توضیح دادن مراحل کار اختصاص دهیم. گاهی هم اگر لازم باشد بعضی از کارها را خودمان در میان کار سریع انجام می دهیم. به نظر من تا اینجا از نظر زمان بندی وضعیت خوبی داریم. مطابق برنامه پیش می رویم، اما مهمتر از همه این است که شرکت کنندگان از این کار لذت ببرند و تجربه خوبی داشته باشند.
0: Wir hoffen, dass wir euch einen guten Einblick in dieses tolle Mitmachprojekt vermitteln konnten. Wer weiß, vielleicht begegnet ihr ja schon selbst bald mal einem der mobilen Kioske hier in Marzahn. Wir sind jedenfalls schon sehr gespannt darauf, was die Frauen alles verkaufen werden.
1: ما امیدواریم توانسته باشیم تصویر خوبی از این پروژه جالب و مشارکتی برای شما ارائه کرده باشیم. چه میدانید؟ شاید به زودی خودتان یکی از این کیوسک‌های سیار را در همین منطقه مارتسان ببینید. ما در هر صورت بسیار مشتاق هستیم ببینیم زنان چه چیزهایی را در این کیوسک‌ها به فروش خواهند رساند.
0: Das war unsere heutige Sendung. Bevor wir uns von euch verabschieden, laden wir euch herzlich ein, auch unsere nächsten Sendungen von Marzahn am Mikro zu hören. Wir senden jeden zweiten Donnerstag um 15 Uhr auf DAB+. Außerdem könnt ihr unsere Sendungen auf unserer Website www.radioconnection-berlin.de nachhören. Bis zum nächsten Mal.
1: این بود برنامه امروز ما. پیش از این که از شما خداحافظی کنیم، از شما صمیمانه دعوت میکنیم که برنامه های بعدی ما از مارتسان میکروفون رو نیز گوش کنید. برنامه های ما در هر دو هفته یک بار روز پنج شنبه ساعت 15 از طریق DAB+ پخش میشود. همچنین میتوانید برنامه های ما را در وبسایت ما www.radioconnection-berlin.de دوباره گوش کنید. تا برنامه بعدی خداحافظ.